En komponist som også var ingeniør, som jobbet med oppfinnelser blant annet. Han kom fra Sverige, og han het Kurt Atterberg. Han jobbet i det svenske patent- og registreringsverket, og så var han også dirigent og musikkkritiker. En allsidig mann. Og det vi hørte var hans Värmlands rapsodi, som han skrev til Selma Lagerlöfs 75-årsdag. I andre oppgave en komponist med etternavn på 7 bokstaver.

en sang komponisten skrev til en sangerinne han var akkompagnatør for en periode. Denne komponistens navn Erik Satie, og stykket heter Je te veux, jeg vil ha deg. Rett på sak, godeste Satie. Så i den fjerde oppgaven et musikalarrangement av klassisk musikk, og da var det altså komponisten av den klassiske musikken jeg var ute etter, og det var 7 bokstaver i etternavnet.

En rolle Lise Davidsen gjorde stor furore med for et par år siden. Her var det René Fleming som gjorde den, i en opera av hvilken komponist da? Jeg vil ha fornavnet, og det er på 7 bokstaver. I andre oppgave et etternavn som er på 5 bokstaver.